ngegamba likayesinkinga zonke sezishabalele konkanje inkinga konkanje ngoba kaloku umoya ukhona kule ndawo.

Titi konkanje ke ndo tiketi sake ngoko. Kakla kakun lindi le phango monde. Uthi susihlangu sami ibe sipaku paku sami. Ambe kakuhle but kaqhumisa mzukulwana ka noma dread.